mishang gao mia somto somra lam go mau mui phare ya mutun na pe bang tan na go mau mui ngwe mkhon re